Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Evo, potaknuli smo reakcije ovom pričom s Jelenovca. Javljate se na naš WhatsApp 099-616-7004. Hvala vam lijepa na tome. Uzet ćemo u obzir i evo, Ana Marija kad dođe u redakciju bit će prilika da to zajedno prokomentiramo i dogovorimo se kako ćemo dalje pratiti situaciju. Javljaju nam se i iz Kustošije koji tamo ljudi imaju Millerov breg, jednu sličnu situaciju. Osim vama, dragi slušatelji, govorim i naše Nevenki. Bok,
1: dobar Bok, dan. Ana, dobar dan svima.
0: Mi smo, evo, si zadali neke zadatke danas. Na neke su nas usmjerili i naši slušatelji i malo po malo jutro pretvorili u dan. Pa...
1: Lepodne.
0: Da, privodimo posao kraju.
1: Nekome tek, nekome već. Ovisi koliko ste posla obavili. Ali vi zaslužujete.
0: Da, malo odmah. Prije smo rekli da neki se vesele 12-ici, a neki 14-ici danas. Proglasili bumo onda podne.
1: Evo stvarno ga. Ima pri ruci grički top, kako si mu rekla. Ima pri ruci top.
0: Pa je rekel da osim pod pazuhom ga ima i u neti u našem sustavu.
1: Nek smo mi njega čuli.
0: Kak je vani?
1: Vruće. Ukratko. Da, vruće, a što se tiče ovog zelenila, svako stablo nam je važno i sve smo toga svjesni, pogotovo kad su ovakvi vrući dani kad tražimo spas, iako nekako nam se u jesen pretvorilo situacija s padanjem lišća i onako uopće sve šuštiti pod nogama
0: da.
1: Kad ideš malo
0: neobično, i to lišće
1: malo
0: koje,
1: neobičan pa, ugođaj. Da. A od zgora prži, pa ja da, to je to jedno s drugim.
0: Da, stabla se oslobađaju viškova, bi čovjek rekel, ne? Trebali bi i mi možda to ponašanje preuzeti, ono, u smislu manje prehrane, manje
1: da, nisi mislila na striptiz, nego
0: da, da, i odlacivanju dijelova ovaj, odjeće, može i tak. Ali da, ja pod prozorom imam jednu lovor višnju i već je prije par dana trebalo zalijati. Ne znam sad jel se to ovih dana dogodilo. Nikad ne znam jesu li to susjedi iza zgrade posadili ili zrinjevac i uspjevali zrinjevac uopće. Oni vjerojatno obilaze ove nove mlađe koje su
1: da,
0: posadili da ih spase.
1: Tuševima svojim iz cisterni. Koliko da. Stignu, ne?
0: Evo ga, vjerujem da slična razmišljanja imaju i neki od naših slušatelja, pa na tom tragu pretpostavljam da bi i ovo poslije podne bilo na 88,1
1: MHz. Mi smo stalno u kontaktu. Pratimo što nam pišete, što nam poručujete, pa idemo i dalje u tom duhu, s time da ćemo najviše naravno uživati u glazbi danas. Jana Šantek nam bira ono što se sluša do 6.
0: Maro Market je od 6 ujutro biral do evo malo prije. Ivan Živko je za tonskim stolom.
1: Živi za 14 sati.
0: Da, si je rekla. Da, Bilje i Luka Kalac s nama, novi kolega redakcijski, pa evo isprobavamo.
1: Vidim da to vrijedno radi sa slušalicama.
0: Sve isprobava alate i polako ga budu i slušatelji sve češće čuli u našem programu. Nevenka Rodić-Edelja s vama do 18.
1: Ana Lacković-Varga, hvala ti.
2: Ovo je Sljeme.

od četvrtka na petek da cure li je dešt. Se sećate, gospon Prever, kak smo nekaj mokroga dela

Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Zbroj folikula je nepovratno nizak, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizak. Čeznem za češljem i mirisom šampona, utješnim neonom frizerskog salona. Ja sam asocijalno druželjubiv, domišljato nedovitljiv,